obi nso so ha o ode ne nsa e de ma aka nipa hodo so pa o amo mo wi amo sane de e dos mo amo wi amo more no e dos pa pa pa pa you in the more sa kwa bra me ni an interview bi o adom fm no se ne e ma ne hye hye ne nsa no e ya o ye e yi no nsa de ne e de no manicure na pedicure Prisla Pris ah sorry and some nerdy, you know. You made me referee.